Παρέφτσες αρκελούγκτυρνερ, παρέφτσες κοέμαρ διτσάινεν. Του κλεισε κοέμαρ τσάινι τσένες προύμα, ιερεκ τσέ τσένες πήγαινεν, ινίσουν ιεργού αμπόχς ιερεκ μεγέρ τσίβραεν. Αισόρ σαπάτ, ιερεσουν μεκ, χουλίς, ιεργού αζάρ ξαμ μεκ, κοέμαρ τσάινι, χαόρθουμε, χατγατσφαζε, Հայաստանի առաջին հանրապետության բյուրո կառավարության վարչապետ եւ համասկայնի հիմնադիրներեն ու համասկայնի նախագահ ընկեր Համո Օհանչյանյանի հավերժ հիշատակին։

Ջանչնանք մդավոր պարոյական բարձր արագնություններով օժտված դաշնակցականը, որ աբրեցավ ինչպես կարոզեց։

Hulis Yeresummegi, ay sonra yatanasın çors dare araç, yekip dosi mayra kağa kahire imeç, yatanasın vets dare ganin, head garjadef ivantutyan, arhavet pagvetsan açkere, bejişk hamo ohançanyani. Հայ ժողովուրդը գործընծուց միասնական իր հարկանքին և համաժողովրդային պաշտամունքին արժանացած մեծ առաքյալմը, որու շիրիմին վրա ամենայն բարձությամբ կրվեցավ, ապրեցավ ինչպես քարոզեց, հայրենի հողեն հերու, դարակիր ու բանտուղթ աչքը հարազ մասյած խորուրդին, այս աշխարեն հերացավ ազատ ու անգախ Հայաստանի գերդիչներեն, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ վարչապետը, ընկեր Համո Օհանչանյանը. Տաշնակցականի պարկով և համասկային երախտիկով ծուրդ հողին հանցնվեցավ հայ հեղապական շարժման ճակատապած ասպետը, որ ճշմարտապես մարմնավորեց ու շնչավորեց Խրիմյան հայրենի պարերով օրհներգված հայկական նոր ասպետությունը. Ինչպես իր գենտանության, նույնպես և մահվան առիթով մեր ժողովուրդը Համո Օհանչանյանին արժանացուց համասկային դարօրությամբ կնահատանքի ու մեծարանքի, դարբեր չեր գրնարելալ, որովհետև Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Այո, Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Իր անձին օրինակով, կահապարական համոզումներով և պարոյական սկզբունքներով Համո Օհանչանյան կհանդիսանա տաշնակցական այն կորզիչը, որ իր կյանքի բոլոր հանգրվաններուն արժանավորապես բարձր պահեց արյունոտ տրոշը հայ ժողովրդի պայքարին, հանուն արտարության և իրավունքի նվաճումին։ Հայկական ճավախքի արժանավոր զավակն է համազասպ Օհանչանյան, ձնած 1873-ին ախալքալակ խաս բաղճայի հանդիպակաց Օհանչանովեց թաղը բազմանտամ ընդանիքի մը հարգինդակ։ Գարնո և պարձր հայքի հայաշունչ տրոշմը, որ ընդհանրապես դիրական էր 19-րդ տարեվերջի և 20-րդ տարասկիսպի ճավախքի հայ օջախներու մեջ, հատկապես սկարլի էր Օհանչաններու մոտ։ Ընկեր Գաբրիել Լազյան գվգայե, որ Համո Օհանչանյանի պանավոր հուշերու բադարիգներեն մեգուն համացայն, Խրիմյան հայրիկ ախալքալակ այցելության ժամանակ Համոյի մեծ մայրը ընդանիքին 70 անտեմները իր շուրջ հավակած գտիմավորե հայրիկը։ Խրիմյան հայրիկի այն հարցումին, թե ինչպես կգարավարե այդքան բազմություն, մեծ մայրը կպատասխանե, զանոնք հավասարապես սիրելով. Ահա բաբենական այն մթնոլորտը, ուր շնչեց և մեծավ Համոն։ Թեև Մանգության ծննդավայրի հայկական դպրոցի մեջ Համո ընդհանրապես անհանդարտ
և տասերուն նկատմամբ անդարբեր աշակերտ եղավ, որուն դպրոցի դոնորենը արժանի չկտավ ուսումնասիրության և հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այո, դպրոցի դոնորենը արժանի չկտավ ուսումնասիրության և հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այսուհանդերձ, երբ նոխ կհամոյին ուղարգեց Թիֆլիս, ռուսական գիշերոթի գվարժարան, Բադանի վարք ու պարկի մեջ հիմնական փոփոխություն առաջացավ։ Ան տասարանի բարձրագույն նիշերով ավարտեց գիմնազիոնի ուսման շրջանը, արժանանալով ոսկյա շքանշանի և բարձրագույն ուսումը Մոսկվայի մեջ շարունակելու բարգևին։ Մոսկվա իր հերթին աշխարհայացքի առումով լրիվ հոգեփոխության ենթարկեց Համո Օհանչանյանին։ Համո աշխույժ մասնակցություն բերավ ուսանողական շրջանակներու հեղափոխական խմորումներուն, միաժամանակ կանոնավորապես հետևելով Մոսկվայի բժշկության համալսարանի տասընթացքներուն։ Սերտ հարաբերություններ և մտերմություններ հաստատեց ռուս թե հայ հեղափոխաններու հետ, որոնք համոյեն ստացած իրենց ճերմ դպավորությունները մինչև վերջ պահպանեցին։ Բայց ուսանողական ըմբոստացումներուն իր կորզոն մասնակցությունը պատճառ դարձավ, որ Համո հերացվի ոչ միայն համալսարանեն, այլ նաև Մոսկվայեն։ Վերադարձավ Թիֆլիս, ուր 1857-ին Համոյի միացավ ուսանողական դարիներու իր ընկերուհին, ռուս հեղափոխական Օլգա Պավլովնան, և անոնք ամուսնացան և ունեցան երեք զավակ՝ երկու մանչ, Մոնիկ և Արիկ, և դուսմը Կալյա։ 1899-ին ուսումը շարունակելու նպատակով Համո Օհանչանյան մեկնեցավ Լոզան, Շվեյցարիա։ Երեք տարի հետևեցավ բժշկության մասնակիտացման, միաժամանակ բոլոր ուժերով նվիրվելով ուսանողական շրջանակներու մեջ հեղափոխական քարոշության և ցուցական գործունեության։ Թիֆլիսեն արդեն ծանոթացած էր Քրիստափորի հետ և անոնց միջև ստեղծված գաղափարական գաբն ու մտերմությունը ավելիով խորացան Լոզանի մեջ Համո Օհանչանյանի զավալած աշխույժ գործունեության շրջանին։ Քրիստափոր մեծ համարում ուներ բժշկության ուսանողին գաղափարական ուղղության, հեղափոխական պարոյականին և հանդարտապարող առնվազքին, այլև միաժամանակ անոր անզիջող սկզբունքային նկատմամբ։ Այդ մտերմությունն ու կորզակցությունը մեծապես օգնեցին, որպեսի տաշնակցության հիմնադիր սերունդին ուղղակի մաս չկազմած Համո Օհանչանյան 1902-ին ուսում ավարտելով և Թիֆլիս վերադառնելով ամբողջությամբ նվիրվի տաշնակցության զավալած հեղափոխական գործունեության, հանրային և կուսակցական պարսակույն պատասխանությանց գոչվելով։ Իբրև այդպիսին Համո Օհանչանյան բախտորոշ դեր կատարեց 1900-ականներու տաշնակցական երիտասարդության և հոյտա հիմնադիր սերունդի միջև կաղապարական ու գազմագերմական գամրջումը ամրապնդելու գենսական կորզի մեջ։ Որքան դիպուկ է Համո Օհանչանյանի վերաբերյալ Սիմոն Վրացյանի այն բնութագրումը, թե նա իր մեջ դարեր ուներ և Քրիստափորից, և Զավարյանից, և Ռոստոմից, ուրուն այն հատակություն էր դիբար մտավորական
եւ դիբար տաշնակսական օժդվազ մդավոր ու պարոյական բարձր արակինդյուններով մարդկային հարաբերությանս մեջ դյուրա հաղորդ եւ պարեհամբուր անսնվիրման մեջ հետևողականեր եւ լուր բոլորին հասնող եւ ամենուն գողմ եւ վստահության արժանացող իր խառնվասկով հազիվ երեսնամիա բժիշկ Համո Հանչանյան դարձավ Թիֆլիսի եւ ընդհանրապես Գովգասի հայության ասկային հասարակական եւ հեղապական գյանքի առաջադար ուժերեն մեգա հայոց եգեղեցաբատգան գալվազներու բռնակրման 1903-ի ցարական որոշումին դեմ համաժողովրդային բողոքին եւ պայքարին տրոշագիրներեն եղավ հանուն երկրի զինման եւ ազատագրական պայքարի ուժեղացման դաշնակցության ծերնարգած փոթորիկի դրամահավաքին իր աշխույժ մասնակցությունը բերավ Քրիստափորի գողքին հատկապես հոյտա գործունեությունը Գովգասի դարաշքին եւ զավալելու շրջատարձի մեջ հոյտա Գովգասյան նախագիծը մշակելու եւ հաստատելու կապարական պայքարեն տածքին ուղագի վճռորոշ եղավ Համո Օհանչանյանի առաջնորդող տերագադարությունը հոյտա երրորդ եւ չորրորդ ընդհանուր ժողովներուն իր մասնակցությամբ նաև հոյտա արևելյա բիրոյի իր անդամակցությամբ համո պատմական տեր գադարեց դաշնակցությունը փրկելով ներքին բարման փորձերեն աննգուն հաստատակամությամբ դիմակրավելով եւ ցախահության դադաբարդելով դաշնակցությունն ու ընդհանրապես Հայ ասկային ազատագրական պայքարի շարժումը ներկամոդորեն աչի եւ ցախի արևմտահայ եւ արևելահայ բաժնելով ցարական սատրանքները

երգու կի տաշնակցության տադը համո ահավոր չարճարանքներու են տարգվեցավ մեդեխի մեջ, որբեսի խոստվանի տաշնակցության մեղկերը։ Այդ չարճարանքներուն դոգալու և հեղապական կործին անդեղի գալու խորտաբահ մնալու դիմատրագամությունը արտարորեն հայկական հեղապահության ճակատապած ասպետի տապնեպսագին արժանացուցին համո Օհանչանյանին։ Դատավարության ընթացքին իր ունեցած ելույթներն ու հայոց հեղապահական շարժման գուր պաշտպանողականը մեծապես պարսացուցին համոյի վարգն ու հեղինակությունը, հաճս ոչ միայն ազատադենչ հայության, այլև արտարամիտ ռուսներուն։ Թեև համո տադաբարդվեցավ 4 դարվան դաժանագիր աշխատանքի կալանավարներու մեջ խորքով և աբա հերավոր Սիբիր։ Թեև հյուզեցավ ֆիզիկապես, բայց ուր որ ալ գտնվեցավ, հեղապական իր շունչ դարազեց բոլորին վրա, հաստատեց մտերմություններ և գործակցություններ, որոնք ապահովեցին իր անուղագի մասնակցությունը հայ ազատագրական շարժման զարգացումներուն։ Կալանավորի իր դարիներուն էր, որ Ռուպինա բահաբան հրեշտակի պես հետևեցավ կաղապարի իր ընկերոջ քայլերուն, անոր ազատ արձակումը ապահովելու հետևողական ջիկ թափելով։ Առաջին աշխարհամարտի պրունգմեն ետք, երբ ռուս-թրքական պատերազմը թափարավ, ցարական քաղաքականությունը շրջատար զգադարեց և հայ կամավորական շարժման առաջացման նպատակով տաշնակցության առջև ասպարես բացավ։ Ընկեր համո Օհանչանյան ազատ արձակվեցավ և Սիբիրյան իր գալանավայրեն ուղղակի Թիֆլիս վերադարձավ և իբրև բժշկի իր պատասխանատու տեղակալությունը ստանցնեց ռազմաճակատներու վրա հայ կամավորական կունտերու մղած գրիվներուն ընթացքին։ Հատկապես հայ զինվորներու խնամադրության մեջ օրտնապեր եղավ համո Օհանչանյանի կորզնությունը։ Նույնպես կարևոր մասնակցություն ունեցավ Վանի մեջ, ուր թրքական լուզեն ժամանակավորապես ազատագրված հայության կառավարիչ կարգվեցավ Արամ Մանուկյան, իսկ համո Օհանչանյան դարձավ անոր աջ բազուկը։ Հայաստանի անկախացման հերոսամարտներու օրերուն համո իր կորձոն մասնակցություն ունեցավ Ղարաքիլեսի ճակատամարտին, որուն ընթացքին զոհվեցավ իր մոնիկ որդին, որու մասին ընկեր Հարութ Մարգոսյան պիտի անդրադառնա։ Հայաստանի անկախության գերդումեն ետք համո Օհանչանյան ամբողջապես նվիրվեցավ նորաստեղ հանրապետության պետական գրվաններու ամրապնդումին։ 1919-ին անգախ Երևանի մեջ գումարված հոյտա 9-րդ ընդհանուր ժողովին ընդրվեցավ հոյտա բիրոյի անդամ, իր մեծ օժանդակությունը բերավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին դիվանագիտական գաբերու ընդլայնումին և ամրապնդումին։ Եղավ հաշտության խորհրդաշավներում մասնակցող Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության փոխնախագահ, իսկ մայիս 1920-ին, երբ բոլշևիկյան տավատիր պոստացումը տեղի ունեցավ, գլխավորեց բյուրո կառավարությունը, անոր վարչապետությունն ու արդակին կորձոց նախարարությունը ստանցնելով։ Համո Օհանչանյանի գենսակրության երկրորդ զանրագիշիր բահը ներգայացավ 1920 թեկտեմբերին,
երբ նորահաստատ բոլչևիկյան իշխանությունը

Երևանեն դեպի Թիֆլիս ճամփուն վրա ծեր պակալեց Համո Հանճանյանը և բանդարգեց Երևանի մեջ։ Գենսակիրներու գայությամ բետ կերդեսնել 1921 փետրվար 18-ին Երևանի բանդը մտած և տաշնակցական ղեկավար կորզիչները ազատագրած մեր ժողովրդին խանտավար ցույցերը։ Համոն իրենց ուսերու վրա բարձրացած ժողովրդային բազմությունները թաղեթաղ շրջեցան Երևանը, բոլորին վստահեցնելու համար, որ աննգուն հեղափոխականը փրկված էր Երևանի բանդի մեջ անարգորեն արյուն թափող բոլշևիկյան մոլուցկեն։ Արտարև համարուսական հեղափոխական շարժման փովի մեջ թրձված հավատավոր ընկերվարականը աչքի փուշը դարձած էր սոցիալիզմ ջարող, բայց աշխատանքի ազատագրության սուրբ տարի մեջ միայն իր սեփական իշխանադենչությունը կհասնելու ասպարես փնտրող նորելուկ բոլշևիկներուն։ Փետրվարյան համաժողովրդային ապստամբության վաղճանեն ետք Համո Օհանչանյան սինիկի զանկերու զուրի վրայով անցավ Թավրիզ, ուրգե 1923-ին գնաց Կահիրե և հոն ապրեցավ մինչև մահ։ 1928-ին Համո Օհանչանյան հիմնադիր մասնակցություն ունեցավ համասկային մշակութային և գրթական ընկերակցության գազմության աշխատանքներու մեջ։ Ընդրվեցավ նորագազ միության նախակահը և այդ պաշտոնին վրա մնաց մինչև մահ, իր գյանքի վերջին 20-ամյակին կարևոր ներդրում ունենալով ջեմարանի հիմնադրության և ուժեղացման աշխատանքներու մեջ։ Դարակրության այդ ամբողջ շրջանին ևս Համո Օհանչանյան մաս կազմեց հոյթը բյուրոներուն, տաշնակցության ներքին միությունն ու կապարական հետևողականությունը պահպանող հիմնական ուժերեն մեկը մնալով։ Կապարաբաշության, անձնազոհության և պարության խորհրդանիշ դարձած մեծ տաշնակցականին հայկական հեղափոխության հառաջապահ ու տրոշագիր Համո Օհանչանյանին նվիրված այս ծանասպրումը եզը փակելով գսենք, օրին արդասանված տամպանական խոսքի մեջ բժիշկ Երվանդ Խատանասյանի հետևյալ վկայությունը Համո Օհանչանյանի մեզակույն առաքինությունները մեկը կազմող անսահման այլև մարդունակ պարության մասին։ Նրա պարությունը ոչ պնազանցական սկսպունք էր, ոչ ճգնավորի համագերբություն և ոչ ալ թուլամդություն ու անդարբեր մեղություն, այլև շինիչ, գեներար և կիրագից մի ստեղծագործություն, որ անընդհատ պայքարում է չարիկը խապանելով և վսեմ նեգերդում հինը դաբալելով։ Պարիկը նրա համար հանրային գազիկին դրված դուրկը չէր, այլ սրդի ինգնապուխ ձեղում և իր մեջ հանրային անհատը լիացնող ներունակ բարդատրանք։ Շնորհիվ Համո Օհանչանյանի մարդկային և հասարակական իր այդ վսեմ արժանիքներուն Համո Օհանչանյան արժանացավ մեր ժողովրդի բոլոր խավերուն մեջ մինչև իսկ ապարականորեն հագատիր հոսանքներուն համընտանուր անգեղս ու չերմ հարկանքին պարոյական հեղինակության վրա խարսխված ասկային բետական ղեկավարի ավանդը մարմնավորելով։ Park.
u harkank. Ënger hamo ohançen yani haverç hişadagin.

Harkelung dirder. Kichedo tuk pidilisek. Gomsi. Dbavorutyunnera. Anger hamo ohanchen yani antranik. Zavagin monigi masin. Եվ ինչպես որ հայտնեցինք ցեզի, հարգելուն գտիրներ, ընկեր համո Օհանչանյան ապրեցավ ինչպես որ քարոզեց, պանիվ և կորզով, դարով ու ոգիով։

Իշտադագելիները։ Բարեց ես հարգելի ու ընտիրներ։ Իշտադագելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Մոնիգա Սկոնսի։

Հազար 1904-ի աշնան բայթեցավ ռուս դաչկական բալերազմը։ Ընդանուր բալերազմին մեկ օղակներ այդ։ Ռուսաստանը ընդանուր զորագոչ հայդարարած էր։ Բազմահազար հայ զինվորացու դղակ քաղաքները եւ գյուղերը ժողովված քշվեցան դեպի հյուսիս։ Երևանյան նահանգի եւ Գարսի շրջանի գյուղերը ամայացան եւ մերան։ Սուկեր ամենգոն։ Ընդանիքները մնացին առանց Էրիկ Մարտու, թաշկերը եւ ցանկերը առանց կաղելու, գալերը տադարգ եւ ոչխարներու եւ դավարի հոդերը մնացին առանց հովիվի։ Հայ ասկային ղեկավարությունը գոչ ուղեց զինվորակրութենե ազատ դերահաս երկծեր երդասարդության, երդալ դեպի գյուղ, օգնության հասնիլ հայ գյուղացի եղբայրներուն եւ չտողուլ, որ կայքայվի անոնց տնտեսությունը սովդի է։ Այս գոչը անմիջական ու ջերմ արձական կդավ նախ Թիֆլիսի մի խումբ պատանիներու մեջ։ Լիսիցյան գիմնազիոնի աշակերտությունը լքեց դպրոցը եւ ներգայացավ արձանագրության։ Այդ աշակերտության գլուխը կանգնած էր բադանիմը, հազիվ 18 տարեկան Մոնիկ Օհանչանյանը, զավակը մեր երախտավոր ընկերներեն Համո Անչանյանի, որ իր երևեն կաշեց դասնյակներ զանազան դպրոցներու երկսեր աշակերտութենեն։ Բադանիմը ներ Մոնիկը, այն բադանիներեն, որոնց հոգին մեջ գրակմը գվարի ինքնապու, որ անմար է եւ զորեղ։ Սլացի քասագով, բիրկ մգաններով, առողջ ու կեղեցիկ նղամը ներ Մոնիկը։ Ինքնավստահ, հախուրն ու հանդուկն թափով ու պովանտակ իր գորովով եւ երանտով եկավ նվիրվելու մեր ժողովրդին։ Իր ընկերներու հետ անհակավ սև աշխատավորի սկեսներ եւ կերանտին ու մանկաղ ուսերուն լեսվեցան լկված արդերու մեջ։ Հնցեցին ու գալսեցին հայ գյուղացին ոսկի ծորենն ու կարին, օդերե թեզեր կազմեցին գյուղին մոտ։ Տերադի աղջնակները բաժնվեցան գյուղացին նանիկներու մեջ, գերան անոնց չոր հացեն, բարգեցան անոնց խրջիտներու կեդիններուն վրա, խնամեցին օրորոցի մանուկները, հովություններին անոնց ոչխարի ու դավարի հոդերուն եւ կոմերը մաքրեցին։ Մոնիկներ ոգին այդ շարժման եւ գենտանի օրինակը, որ ինձ ինքը նվիրած էր հայ խրջիտին։ Դաշտերը լեսվեցան գենսուրակ, մշտածիծաղ այս պատանիներու երկերով, գերանտիներու եւ մանկաներու զրնգոցով։ Բադերազմը վերջացավ, վերջացավ աշխարհին համար, բայց ոչ Հայաստանի մեջ։ 1918-ին ճագադը կայքայվեցավ։ Բանակը հաղթական, բավ համբարեց կարամյա գրիմները։ Ռուս զինվորները ներեցին զենքերը եւ իրենց դունի հիշեցին։ Անգարկ ու անգանոն հազարավորներ անոնց մեջ վերադարձան Ռուսաստան։ Հայաստանը եւ հայությունը մնացին մինակ։ Գովգասի մերտրացի վրացիները եւ թաթարները թավաջանեցին մեզ ու մեր թիգունքեն մեր երկիրը հոշոդելու հետամուտ եղան։ Թուրք բանակը կհարաճանար։ Ջագադի կանոնավոր եւ գամավորական մեր զորքը անփավարար էր գավսեցնելու թշնամի արճավը։ Մեր բանակը զրկված էր ռազմական բաշարե եւ գազմագերբված թիգունքե։ Այդ օրերուն էր, որ Մոնիկը դարձյալ երևացավ ռազմատաշնի մոդերը։ Եկած էր դասնյակն ընկերներու եւ իր անպաժան բադանի ընկեր Սուրեն Տատեյոսյանի հետ, զավակը մեր հին ընկերներեն Արշակ Տատեյոսյանի։ Սորված էին հերակրական եւ հերախոսային մեքենակիրությունը եւ արակահարված զենքերու գործածությունը ու եկած էին իսպաս տնելու հայ բանակին։ Մեր սպայագույդը կրգապած ընդունեց այս տալար դղակը։ Գարկվեցան հերակրական քիձերու պաշտպանության եւ խնամքի պաշտոնյաներ։ Մոնիկ բաժնեց իր ընկերները Գարսի եւ Սարեղամիշի զանազան քիձերու վրա, իսկ ինքը Սուրենի հետ Ալեքսանդրաբոլ Գարսկի ձին երկարության հսկողությունը եւ նորոգությունը ստանցնեց։ Հերախոսային եւ հերակրական քիձերը անտերի դարձան։ Մոնիկ երջանիկ ու հբարդ էր։ Իրեն հադուկ մանկական զվարճախոսությամբ գսեր երբեմն։ Ես մեր բանակի ճղային համակարգը բիրի բժշկեմ։ Այս տիգունքի այս գործը, որքան ալ գենսական, Մոնիկի հոգին չէին լեսուցեր։ Գուզեր գրվի ճագադի երտալ, մասնակցիլ անոր։ Չէ որ վգայական արաձեր իպեր կնտացիրի մասնակել։ Որ օրվան համար բիրի կործազեմ, գսեր անընդ զումումը։ Ու իր Սուրենին հետ մեկնեցան Էրզրում։ Նետվեցան արյունահեղ գրվին մեջ։ Մոնիկին դված էին կեղեցիկ արակարահարված կնտացիրմը, որ թեթև էր գրվելու համար։ Սուրենը գրվի ադեն կովի երգնցած, պամպուշտի ժաբավեններ գուդար երկելով, իսկ Մոնիկ լարված, ոծավար հայացքը դշնամի բանակին ուղած, անընդհատ գրակ կդեղար ավերագիմը մեջեն։ Երգար չդևեց մեր դիմադրությունը։ Դասնյակ հազարներու հասնող դշնամի կունտերը գրոհ դվին և խախտեցին մեր դիրքերը։
Մոնիկ իրենքը շալգած, իսկ Սուրենը փամփուշտի ժաբավեններու դրսագը, ելան ավերագեն, որ բարձրության վրա էր եւ արագ վասկով ուղվեցան դեպի մեր նահանջող կունտերը։ Այդ վարգյանին էր, որ Սուրեն զարնվեցավ գրնագեն եւ ինգավ անշունչ։ Մոնիկը տշնամի համազարգերուն դակ վարտրավ զենքը, երգնցավ իր ընկերոջ կողքը, շոշապեց գտնալու վերքը, սկաց, որ անօգուտ էր իր փնդրդուկը։ Սուրենը մեռածեր։ Համբուրեց կիսախուկ աչուկները այն անուշ բադանին, արավ համպուշտի ժաբավենները և զենքը ուսաղալով իջավ բարձրեն։ Գրիվները հասած էին մինչև չաչուրի լերնաշխտաներ, ինգած էին Սարիղամիշ, Գարս և Ալեքսանդրավոլ։ Գրիվները Ղարակիլիսա լերնաթաշվի մեջներ, մերինները բռնած էին Գզովդալի և Թիմացի բարձունքները։ Մեր ընտանոթացիկները քնտաբեթ Մովսիսյանի հրամանատարության դակ ավերներ գործեին տշնամի բանակին մեջ։ Մոնիկ իր քանի ընկերներու հետ աջ տևի բարձության վրա են գրակ կդեղար առաջացող թրկական բանակին վրա։ Բահմը նշմարեց, որ տշնամին քովի բարձությունը լկած գիչներ սարհարթը։ Օգտվելով այս արիտեն, շալգեց իր կնտացիրը և քանի ընկերներու հետ վազեց տևի թուրքերու թիգունքը։ Քանի վարգյանեն լսվեցավ անոր զենքի ջարջադյունը։ Թուրքերը հանգարձակի եկան։ Բահմը շփոթություն դիրեց, երկու գրագի մեջ էին մնացել, բայց երկար չդևեց Մոնիկի այդ նվաստավոր վիճակը։ Անոր վերև երևցան թրկական նորեկ թարմ ուժեր, որոնք խուժեցին վար մերիներու թիրկերուն վրա։ Մոնիկի ինգերները իրենց հրացաններով բադվար գազմեցին շուրջերնին, մինչ նա բաղարյուն նոր ժավավեն կդեղավորեր զենքի բահեստին մեջ։ Թուրքերը համազարգերով կհարաճանային հագարակ Մոնիկի սարսափելի զենքի կնտակներուն և իրենց զոհերուն։ Գգարձվի, որ տշնամին իր կրոհով բաժնած է Մոնիկը իր ընկերներեն, որովհետև անմինակ մնաց հոն և մինչև վերջին փամփուշտը գրագեց ու ինգավ տալար մարկակետն իմը վրա անշունչ։ Երբ Մոնիկ ինգավ պարկի տաշին վրա, գիմնազիոնի իր ընկերներեն շատերը արդեն իսկ չգային։

Հարգելի ուղդիրներ, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, ընկեր Համո Օհանչյանը ապրեցավ ինչպես քարոզեց։ Նմանապես ընկեր Համո Օհանչյանի գործակիցները այլ վարչապետի մը երեք զավակները Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանին Հայ հեղապական տաշնակցության հիմնադիրներեն մեգուն մեկ հատիկ զավակը գամավոր արձանագրված էր և շարքը երկար է այդ սերունդի ներգայացուցիչներուն, որոնք կորզեցին և քարոզեցին ինչպես որ ապրեցան այդ դարաբալի օրերը։ Փառք ու բադիվ բոլոր այն հերոսներուն, որոնք իրենց արյան կնով ազատագրեցին Հայաստանը 1918-ի մայիսյան ճակատամարտերուն ընթացքին։ Հարգելի ուղդիրներ, դասը վարգյանեն իրավարդին կհասնի գոյամարդ ծայնի ծայնը սպրումը, դարձյալ ձեզ հետ գլանք վաղ եսօր հետ ժամը 5-ին Մուսալերան գանչով, և պիտի ավարտենք այս ցենասպրումը այլ նիտով մը զորս առնչություն ունի դարձյալ Հայաստանի առաջին հանրապետության գործունեության հետ։

Հիշը դագելիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Հիշը դագելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Տեր Վարդանը ըստ Ռոմսի։

Սորադեր գյուղը բարձրագույն սահմանակլուխին վրա կրետ է, երգիր անցնող հեղափոխականներու առաջին վստահելի գայանն է։ Նալբանդոնց դունին կլուխը Ռես Գեորոներ, որուն թուրը միշտ գրունգին վրա բաց էր եգող կացող խորհրդավոր կորզիչներուն և զինված խումբերուն առջև։ Սարերեն ծորերեն եգող այս մարդոց գծարայեր Ռեսի դղան Բադանիմը կրետ է, գծարայեր անոնց երջանիկ երազ օրեր ապրելով։ Սորադերի նալբան դրեսի դունի մեջ իրենց հոգնապեկ անտամները գաստուրեցին, անոր աղուհացով հակեցան մեր ազատագրության առաջին առաքյալներեն շատ շատերը. Իշխան, Մարդիկ, Բեդո, Սակո, Դուման Վարտան, Աբա, Շաշոյի, Փոխիգի, Վարտանի, Դումանի բազմատիպ խումբերը։ Դրեսի դղան խալատներ անոնց հյուրընկալը։ Գիշերը գյուղեն դուրս ճամպաներու վրա կսպասեր և պայմանական սուլիչի ձայնը առնելուն պես գպուսներ խումբի առջև և գարաչնորդեր իրենց դունը։ Գյուղի մեջ քուրդեր ալ գտնագեին և ոչ մեկ անգամ անոնք լուր ունեցան գիշերային այս երթևեկեն։ Խալատը կդած էր իրեն նման նվիրված երդասարդներ, որոնք դղայոց կալուն գիշերները գյուղին բոլոր շուկները դուներուն մեջ կբահեին և կպատվիրեին դերերուն ճտողուլ որ հաճեն։ Ու այսպես դարիներ շարնակվեցան։ Սորադերը իր խալատով հավադարմորեն ծարայեց մեր ազատագրության գործին։ Բարեբաշտ էր խալատը։ Մեկ երկու անգամ կացած էր դերի հեղափոխականներու գետրոն դարձած վանքը, որուն վանահայրն էր Թավակալյան հրճագավոր վարդապետը, Զաքի։ Զաքիեն շատ բան սորված էր, աստված էր նաև անոր գիտական բաշարեն։ Փշուր մնալ ինքը ստացած էր անգե և վանքի դաջարի միստիկ ու գիսախավար մթնոլորդենալ աստված, որոշած էր կհանատառնալ։ Վարդավետի քաղապարներեն վարակված, հխոր հեր, թե ավելի մեծ ծառայություն գրնամալուծել ասկին։ Երբ վարակ գնաց, մտավ Խրիմյանի ժառանգավորած վարժարան ու հոնց էր նատրվեցավ կահանա, առնելով դեր Վարդան անունը։ Հոն անցուցած երեք դարվան ընթացքին, նա շատ բան տեսավ և շատ բան սորվեցավ, վարակի ամենապայլուն շրջաններ։ Դեր Վարդան կվերադառնա իր գյուղը, այնուհետև իրական հովիվ կդառնա շրջանի գյուղերում։ Գպատմեն, թե անգամ մկյուրդեր ծորեն բերածեն եղեր գյուղացին ճրաղացը։ Աղալեն վերջ, երբ ճրաղաց բանը պացագա էր, գչարտեն քարերը և գործիքները ու գհերանան։ Լուրը գհասնի դեր Վարդանին, անմիջապես գհեծնացին, ուրակումը միայն զինված գհետաբնտե գյուրդերը, գհասնի։ Աբերախտ սրիգաներ, ինչու չարտերեք քարերը, գբորա դեր դերը անոնց վրա։ Ստրուկ, ծայնդ կդրիր և գործվիր, գպատասխանեն։ Դերդերը առանց այլև այլին, սինգը կշե անոնցմե մեգուն վրա և ուրակով գես կնե կլուխը ու առանց վարգյան գործընցնելու ծերկենգը խլե ճախմախլին։ Մյուս քյուրդը սարսապած, նախ կուզե փոխադարձել, բայց դերդերը հրացանի գոտը գիջեցնե կլխուն։ Այնուհետև դալի քեշիշ անունը կստանա քյուրդերը, այլևս անգարելի կթարնա քյուղը մնալ, գանցնի դերիկ, ուր կրգապած կընդունվի Թավակալյանի և Սակոյի գողմը։ Այսպես ֆեդայի դարձավ դեր Վարդանը։ Խանասորի արշավանքի պատրաստություններ կտեսնեին սալմաստի մեջ։ Դեր Վարդանի արյունը գերար, զենքը վրայեն բագած չէր, պետք էր մասնակցել վրեժխնդրական այդ մեծ գործողության, մանավանդ որ Շարաֆ բեգը իր գյուղին ալ աղայեր և անտիվ չարիքներու հեղինակը։ Այդ դալի կահանան անզանոթ չէր արշավանքի ղեկավարներ Իշխանին, Դումանին և Վարդանին, որոնք արշավախումբի կհանա կգարկեն զինքը։ Մեկնումի նախորդ իրգունը գյուղի գիսամութ ու եգեղեցիի մեջ դեր Վարդանը գերտվեցնե ֆեդայիները և գհաղորդե, օրհնելով նաև ղեկավարներու սուրերը և հրացանները։ Աբա ֆեդայիներու պես հակված ու զինված գհեծնե իր սին ու արշավախումբը կարաճնորդե դեպի խանասոր։ Արշավանքը վերջացած էր, դեր Վարդանը կվերադառնա Սալմաստ, բայց թուրք Բալոսի պահանջին վրա Բարսիկ կառավարության կողմէ կձերպակալվի։ Դեղական աստեցիկ ընկերներու և գաշարկի շնորհիվ Բարսիկները գազադեն կհանան, որ անմիջապես կմեկնի Էջմիածին, Ղարաֆաղ, Երուսաղեմ, միշտ հեղափոխականներու հանձնարարությամբ։ Գբայտի առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Դեր Վարդան առաջիններեն էր, որ արձանագրվեցավ Անդրանիկի բանակի մեջ իբր գամավոր։ Արձանագրել լվավ նաև իր երկու որդիկ Լևոնը և Կասպարը և եղբոր տղակ Կասպարն ու Արշակը, նորահաս երդասարդներ։ Այսպիսով նալբանդենց արու սերը մտավ Անդրանիկի բանակին մեջ։
Երբ ընդունված էին բոլորը, Անտրանիկը համբուրեց դեր Վարդանը եւ խնդրեց օրհնել զինքը Խալիլ Փաշայի վրա, Դիլմային շուրջ հարցակելը առաջ։ Դեր Վարդանը հուզում են տոխտոչուն, արավ իր ձերկերում մեջ Անտրանիկի գլուխը, համբուրեց անոր ջագադը եւ բաբանի չսավ այնպես ծրդատին ու չերմերանդ, որ Անտրանիկը ինքնամորած չոկեց եւ համբուրեց անոր ձերքը։ Դեր Վարդանը այնուհետև Անտրանիկի փանագին անպաժան մասնիկը դարձավ։ Մասնակցեցավ բոլոր գրիմներուն, նեղ վարգյաններուն, խաչը ծերքին երևար առաջավոր դիրքերու, տարանագալ գամավորներու շարքերուն մեջ։ Զինվոր էր եւ հոգեվորական։ Վիրավորվեցավ եւ ավակինելը վերջ նորեն վերադարձավ գրվի տաշ։ Դեր Վարդան իր լղաներուն եւ եղբորորդիներուն հետ հետագային գրգին երևացավ, երբ գրիմները Արարատյան դաշտին մեջն էին։ Սակայն դժբախտ չմերավ Դեր Վարդանը։ Անտեսավ թեև Գարջադև Հայաստանի անկախությունը։ Իվան Տեր արդեն ծանրորեն։ Խնդրեց իր դղաներեն, որ դանին զինքը անգամ մտեսնելու ազատ հանրապետական Հայաստանի երակույնը, որ գծածաներ խորհրդարանի շենքին բարձրության վրա։ Անոր ձունգերը ձալվեցան, չոքեց մայթին վրա, համբուրեց ազատ մայր երկրին հողը, և երբ վերադարձուցին տունը, մերավ հանգիստ ու երջանիկ։